0: החוץ הקרנה, שנוסה החוץ הקצטרש, ועוד חומסת, וקוץ הקצטרש נוצלת שטרש וואי, מוסה החוץ הקרן קצטרש, תצטט, וקולות זקצ, אסמוסה חוץ הקאמס חומסת אסלאס חומסת חוץ הקאמס תות וואו של שקולות תות חומסת נלוסת חולץ ושקוץ הקאץ נוצליק סטטון חוץ הקאמס תות שכום סלוץ ועשון חוץ שכום סקוץ ועשון חוץ אסתו אז אהי קוץ אסתו תפלווס קוץ אסתן סל פוקה קוץ תושמתם סטרוקצן שקקקקקם קצותה אוכל Klapakem tis kutil stan statat stet chat Ska siula osla tis A siula osla tis kasach ka ala tsikwa wakto Ushana kutam kituta kwala ta ota kutukta kshlato Kya kina ata osa tumana atkisa sisno kutukta kshlato אך כולו תגלו תיכו אותו שמאתם שסטן סטח אז היית אותו שחסיו לו עוד לדיסט אז היית צייק עוד אך יצוזן סם שמיו סטן דחתי כסף שלק צקיעת לפעש קודש תצעצת חולתמן סטח לפעש אני נעצקי נוואן, אז תסלם סטנה לו, שתמם קודם כתך את המאנסט, כפקמם שכוונצם שת, וונצם קודם את המאנסט. שמאש, שקטנם תוס, שוונצי זלת, וקודם כת שקיס צדח, תוצב סטח אפשויס ולצאון חוץ כפתממת כאלה אוכלית עד צודקוצית דימן סטח אפשויס עושי פקים צנצאיש תקוצתי דימנל תסנחתאי וואי חצישת
1: Drives into the lane, blocked by Bellholter.
2: This is Dan Bellholter. You are listening to 91.1 FM New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory. Smile, D, Silk, Eek.
1: Free throw line, kicks it right side. Bellholter puts up the jumper and rattles it home.
3: Testing 1-3. Testing 1-3. We're going to give a test on the story of Albert Sawalis. From way back about the Cry Rock.
4: And then this news with the last. I know it's handy and the nest. I'm a left smart. I check with you that out. That's how I'm thinking this.
5: 91.1 FM New Hulk Radio.
4: That's a very critical

0: שום שמדי נוט לסי יוש שבאם כיש נחל חייס כיש קוט פנים חוי
1: אך תקש אלה צריך תצום שמאה וסתיצת זאת היה צעת שקושת שיש תחושנת זאת היה שקעה חוות שקמת קושת נעים סולות כוח ואהלת שקמת נשלו עשסון חוות אך קוצק אילו סייך וציופל חוץ על האחו זאת היה שקעת עסוק אז קוצנשת תקוחת של כמסות אחייני שצלשת תלכי שפחות הצרכות הסוכת אז צנשת כנו חלקי חויס אחו אנחנו מנם פלוסטן אחו ויסטו עונק אותך כסאילו סייסטה וכל אחו כסאילו סייסטה אסטו ויסקויטיקט וציסמיק סעתיאסטו ולאיסט וציסמיק סעתיאסטו איוצמם תנת נשלי ועשה חושקה אנו חומסת ענק שטוץ שכנו אלם כמיס אחו ושקוקקן נמותה כסלמסטנה לו סלט שאיתו סלט נוסקימיס נוחרק נוסקימיס נוחרק צריך כעל הציחוה כסלמסטנלוס על הנחום צנת וקוציקת חוס יעניין כלי שם שקוצתך פעם שלסתם עוד שתשלסת כיעניין כלי שם שכנו עלם כדמיס האחוה ושקוצך כקוויל שאו כסלמסטן כתלמסטנה לא זלתך שאיתו שתך יעניין כלי שם אלם כסלץ אורך זלתך נשלווס ולעשך זלך ואיתך אז איתו שתשתשתשת לעשך זלך ואיתך ישל קמסטוץ על הקץ כתצלתו פוטל שטוץ, סקלט צוץ אסליש מנקלה שתימות קוצק תחלנו חומץ פוטל אסליש מנקלה שתימות קוצק נוכפה חמנשיס ואנו חומץ אפס קוצתך כאיכולם כס תסכולו קצתך אור תסמת תיקה קוצתך ומטולטס תסכולו קצתך איכולם כס שכולו קטמת כאלו חסיסתך זאת קוצתך איכולם כס אותך Асаюца кушет кольштацца сам смаяў самыс такарна масахчану сам чхарастыў кітацаў кайну чутам цэт кокайлай сва Why, all it's a last and it's a no. I said, it's a decent. We should have to get the squats to none of the Nastach. The kids are down and stuck the Yankee legs down. Kaha Kusila stays a lot. The cock dies a lot. Nicely one is his dark world. As I am talking with his return to Astra, so it's my own kid. Wait up.
2: Way Allah. Angsa, Siwa, Cream. Tune in to New Hope Radio. Way.